Selama Beauty the Choir. Sang nagapanumdong ko bala ko na nung i-suggest na ako nga ambahanon sa aton nga pag tililipon sa siningaga sa pagsaulog sa kadlawan sa aton nga mga iloy. Amo ini nga mga tinaga nga we will always be safe in the arms of our mothers. Kag makatalandog ang ini nga ambahanon tungkol nga dumduman tigid nga if there is one person nga ginakaduan naton sa mga tinion sa kabudlayan, sa tinion iya nga may mga papanghangkat, kag sa tinion nga kinahanglan kita sa assurance, ang aton nga gid nga iloy, amo nang ginadalaganan naton. Pasalamat man ta kay Sir Argel, nga ginsubli, ako yaman ang ining pag direct sa choir. Sa iyang kasakuon na unay gyapon ang aton nga Ginoo kag ang aton iglesia, ang aton nga choir director si Pastor Idel nagbakasyon kag magabalik siya siguro mga three Sundays from now kag si Sir Argel amo na ang maka conduct sa choir for the next two Sundays. Madumduman ko man ang ako nga kabuhi bilang isa ka bata sa isa ka mapinatawaron nga iloy kag you just could not help but become emotional labi ni gidla sa mga ginagyan kag banan nyo man kung nakakilala ka mo sa akon sa pamatanon pa ako isa sa mga pinakasalawayon nga mga bata sa mag-asawa nga si Apolonio kag si Lydia. But the prayers that my mother, in fact, ginadalaya ini sa bugos nga iglesia, kaga sa iyang prayer group, ang ako nga kabuhi, nga may arang pagbago, kaya kung may pagbago, giman, it's not because of anything else nga nahimo sa ako nga kabuhi, but because of what

Mayugid nga daw sa inyong tanan, mga abyan kag-utod sa Ginoo. Yari naman nagapalag sa kahanginan, ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga palatuntunan, nahalad ini sa pagtuon naton sa sinulat nga pulong sa Diyos nga among Biblia, sa tinutuyo nga may baluan pagid naton ang buhi nga pulong sa Diyos nga among si Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manaluwas ang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani sa sulod siring 30 minutos, updin ninyo ako sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo pagi sa aton palatuntunan tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa Santiago Kapitulo 1, kag akon pagbasa ng versikulo 2, tubtob 4 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Mga kauturan ko, kabiga ninyo nga bugos nga kalipay kun makasugata kamo sing madamo nga mga pagtilaw. Kay nahibaluan ninyo nga ang pagtilaw sang inyo pagtuo nagapanghikot sing pagkalig-on. Kag pahikuta sing bugos ang pagkalig-on. Agod niya mahimpit kamo kag magbugos nga walay kakulangan. Ginakalipay naton liwat ang ini naman niya tion nga makapadayon kita diri sa pagtuon kag sa pagpamalandong naton sa pulong sang aton ni Ginoo. Kag ang topiko nga aton subong nga ginatalakay, ginatiguluhan naton ini the portrait of a blessed man, no? Paano bala ginalagway sang pulong sang Dios ang isa kabulahan nga tawo? Kag napasad ining pagtuon naton sa Salmo 1 versikulo 1 tubtob 6. Kag sa sining dinalan sa kasulatan makita naton kung paano gin pahayag sang pulong sa Ginoo nga ikaw kag ako mangin bulahan ang aton nga kabuhi. Kag nibuluan naton ining pulong bala nga bulahan, nagapahayag inigali sang pagkamalipayon. Kaya matutud gali nga kalipay, wala ini nasandig o kung wala ini na base sa mga sirkumstansya nga aton nga na-experiencehan sa sini nga pagpangabuhi naton. Kundi ang kalipay gali nga matutuod na base ini, napasad ini sa butang nga nahibaluan naton. Kag sumungman nga paagi sa sini nga mga butangan ni baluan naton nga aton nga gintuuhan, aton nga ginsaligan, amo ini ang makatagsing kaligunan sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Nga sa tunga sang mga sirkumstansya nga ayhan nagapaayon sa aton o kon mga sirkumstansya nga sa diin nagapamatok sa aton, may ara kita gyapon sing kalipay. May ara kita gyapon sing kasiguruhan. May ara kita gyapon sing pagsalig. Amo inigali ang matutuod nga ginatog naton pagkabulahan nga pagpangabuhi. Amo ni nga kon aton usisaon sa sining dinalan sa kasulatan nga ginakabig naton subong nga passage of the day naton dinalan sa kasulatan sa sining adlaw. Diri naton makita nga naglaygay diri sa Santiago. Kag ini nga laygay katawom sa ginambal niya, kabiga ninyo nga bugos nga kalipay kun makasugata kamo sing madamo nga pagtilaw. Anong but silingon sini? Realidad gili sa pagpangabuhi sang Kristohanon nga mag-aabot gid ang pagtilaw. Ayhan, hindi subong. Apang karon o kon sa madason ni adlaw o kon sa madason ni simana, mag-aabot gid ang pagtilaw. Kaya ang pagtilaw, bahin inis ang aton gili nga pagkabuhi Kristohanon. Kaya hindi lamang amo sina ang hambal diri ni Santiago nga sa pagsugata ninyo sa sini nga mga pagtilaw, dapat may bugos kamo nga kalipay. Ang paglaragway diri bala ni Santiago sa aton katahom sini, no? Do katulad bala ini nga makasugata kita sang ayhan isa ka persona. Sang yara pa siya sa unhan, dapat
may kalipay kita. Kagsamtang nagapagigambal kita sa iya, kay nagsugat anay nagid kita, nagapagigambal kita sa iya, dapat may kalipay man kita. Sang nagsiparar na kamo nga duwa, dapat may kalipay gyapon sa imo nga tagipusoon. Amo ining ginhambal diri ni Santiago. So kung sa aton pa, samtang ginatulok nimo ang ina nga pagtilaw, ayan, wala pa nimo na aguman pa ang ina nga pagtilaw. Wala pa mag-abot ang ina nga pagtilaw apang naantisipar nimo nga mag-aabot gid ang ina nga pagtilaw. Ang hambal ni Santiago, kabiga ninyo nga bugos nga kalipay. Kag indi lamang amusina, samtang nagapangatubang ikaw, samtang yara ikaw sa tunga sang sina nga pagtilaw, dapat ang ina nga kalipay magapadayon man sa gyapon. Kag indi lamang amusina, kag sa tapos nga mangin madinaugon ikaw sa sina nga pagtilaw, kabigon mo man nga may kalipay. Ang aton kay isa yalain. Kung ginatisipa na ito na ina pagtilaw, grabe ang aton niya kasubo. Grabe ang aton niya ginatawag na ito siguro pagimudos. Kagsang ginatubang na ito ng ina ang pagtilaw, mas nagdako pagid ang aton niya kasubo kag ang aton niya pagimudos. Ang aton niya pag-agwanta. Apang pag-abot na gani ang tiyon, nga nangin madinaugon kita sa sina ang pagtilaw, amuna na iya nga mangin malipayon kita, kamagambal kita, nga ay salamat Ginoo nga natapos na ang pagtilaw nga nag-abot sa akong kabuy. Ay salamat gid Ginoo kay ang ininga pagtilaw natapos na kag nangin madinaugon ko sa sinang ang pagtilaw. Kung lang tao nato niya sa kay Santiago, hindi. Samtang ginantisipar na ton, samtang ngayara kita sa tunga sa sinang ang pagtilaw, kagsubong man. Samtang nangin madinaugon kita sa sinang pagtilaw, dapat gali may ara kita nga ginatawag naton kalipay. Nga mo sini, kaya ang inigali nga pagtilaw may ara tinutuyo. Ang tinutuyo sini, amo nga nagadulot ini sa aton, nagapanghikot ini sa aton, sing ginatawag naton diri pagkalig-on. Ining pulo nga pagkalig-on ang gingamit diri ni Santiago sa aton. Amo ang pulong gali nga matawag naton patience, pagbatas. Ining pulong nga pagbatas ang pulong nga ginagamit sa iban staying power. Inabalang makapadayon ka. Kaya nga man, may mga tatlo kita kuno kareaksyon sa tion nga makasugata kita sa pagtilaw. Una gid, sang masugata naton ang pagtilaw, malikaw kita. Pwede na. Or may posibilidad man nga pagsugata naton sa pagtilaw, atubangon gid man naton apang sa tunga-tunga maatras kita. Masurrender kita, malagyo kita. O kun sugataon naton ang pagtilaw, tub-tub nga madaog naton o kun madinaugon kita sa sina nga pagtilaw. So ti, naibaluan na ton sa tatlo ka mga options na ton, ang pinakamaayo amuya ang ginatawag na ton diri pagsugata kag mangin madinaugon kita sa pagsugata sa sina ang pagtilaw nga nag-abot sa ton kabuhi. Nga ang nga dapat kita magbatas. Nga dapat kita magpadayon. Nga masugata na ton kag mangin madinaugon kita sa pagtilaw. Kaya kung aton gili lang taon sa pulong sa Ginoo, kay ini, kung usasaon naton, nagahikot ini sa aton pagkalig-on, agod niya paagi sini mahimpit kag mabugos kita nga walay kakulangan. Ining pulong diribla nga himpit, ang idea dirigili nga bugos kita. Kung sa aton pa, nga ang aton nga kabuhi bilang isa ka Kristohanon, ang ginatudlo dirigli sa aton nga amo sini, it gives the idea of perfected all over or of fully developed in every part.
ang botsilingon sinigali nga sa tanan-tanan niya aspeto sa aton kabuhi. Manginhimpit kita, manginhamtong kita. Amo niya kung aton nilang taon ang ginambal diri sa Biblia, madamo nga mga pagtilaw. Mga kauturan ko, kabiga ninyo, nga bugos nga kalipay kon makasugata kamusing madamo nga mga pagtilaw. Ining pulong dirigili nga madamo nga pagtilaw, nagapahayag inigili siyang ginatawag natun, nagakasari-sari nga mga pagtilaw. Madamo sing duag, madamo sing kulor nga mga pagtilaw. But silingon sini sa nagalinlain nga mga aspeto sang aton kabuhi, kinanglanon gid nga may mga pagtilaw, agud nga mangin hamtong kita sa tanan-tanan man nga aspeto sa aton nga pagkabuhi. Kinanglanon aton gili ang pagtilaw sa tunga sa aton panimalay. Kinanglanon aton nga may mga pagtilaw man sa tunga sang duog nga sa di nagatrabaho kita. Kinanglanon aton nga may mga pagtilaw sa tunga sa mga abyan man aton. Kinanglanon man nga may mga pagtilaw kita sa tunga sang aton gali nga komunidad o kon sa personal man aton nga pagpangabuhi. Tanan-tanan nga aspeto sa aton nga pagkabuhi, kinanglanon nga may mga pagtilaw. Kay nga man, agod nga paagi sini maglig-on kita. Agod nga mahimpitan kita kag mabug-usan kita sa aton nga pagkabuhi. Amunikon lang taon na to, no? Isa ginibla ka example nga pwede na ton bala magamit ining mga bodybuilders. Ining mga bodybuilders, wala lang ni sila yagali nagakonsentrar sa maskulo nila nga yara sa ilabotkon o kung yara sa ilatsyan o kung yara sa iladughan. Kay kalaw ay tulokon nga matahom ang imo maskulo, halin sa tiyani mo paibabaw, pero wala kaya maskulo sa imo nga paa o kon sa imo dira nga pusog-pusugan. So, sa matutuod, kung lang taon naton gali, makambal lang kita nga maayo inisya nga klase sang bodybuilder kung ang tanan-tanan niya maskulo sang iyalawas ginadevelop niya. Halin sa iyang tiil, hasta sa iyang pusog-pusugan, sa iyang paa, sa tiyan, hasta sa iyang dughan, hasta sa iyang mga butkondra. Kag-amuman ini ang ginaragway sang pulong sang Diyos sa aton. We need to welcome diverse trials in life. We need to welcome trials in every areas of our lives. Why? So that we will develop patience in every aspect of our lives, in every areas of our lives as well. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kay kon aton gili lang taon, ang mga pagtilaw mag-aabot gid, kag may tinutuyo gid ang pagtilaw. Kag ini nagapanghikot para sa aton gili nga kayuhan. Amo ini ang makita man aton sa aton pagatun-an subong Salmo 1 nga ang pagtilaw nga nagaabot sa kabuhi sa isa ka tumuluo, may ara ina tinutuyo. Kagbahin ini ang pagtilaw nga makaangkon kita sa isa ka ginatog naton bulahan nga pagpangabuhi. Sa pagparayan naton sumo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, magapamati kita isa ka ambanon.

He never change. Amoy adtong kalantahon niya ato naging pamatian. Kag sa pagkamatuod, amo ina ang aton Ginoo. Wala siya nagabag-o. Kag tungod niya wala siya nagabag-o. Kag amo man sa gihapon, ang iya katutom, walay pagbag-o man. Ang iya kaayo, ang iya gugma, kabisan pa ang iya nga mga ginsaad sa imo kag sa akon, iya gid ina nga pagatumanon. Kay amo ina ang aton nga Ginoo. He never changes. Now, magaparan kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Diyos, The Portrait of a Blessed Man, Psalm 1:1-6. Bulahan ang tawo nga wala nagalakat sa laygay sa malauton, o ko nagatindog sa dalanon sang makasasala, o ko nagalingkod sa lingkuran sang mga mayubiton. Now, kung aton isusaon kag pagtun-an si maayo ining pulong sang Ginoo sa sininga dinalan sa kasalatan, makita naton nga nagatudlo ini kag nagalaragway ini sa aton sang duwa kasahi sang tawo. Ano ini nga tawo? Kung lantaw naton diri, amo ini ang ginatawag naton nga balaan, Diyos nun nga tawo, kag subong man ang malauton o kundi Diyos nun nga tawo. The righteous and the ungodly. Amo ina ang makita naton diri. Kang hindi lamang amo sina. Kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, it does not only pictures two kinds of persons or people, but this particular passage also illustrates two kinds of lives or two kinds of pursuits. Ano ining duwa kasahi diri sang ginatawag naton kabuhi o kon ginalagas sang sininga duwa diri ka tawo kon aton usisaon kag aton nga pagapamalandungan sing maayo ang isa ka ginatawag naton balaan nga pagpangabuhi kag ang isa diri amo ang di balaan o kon di Dios no nga pagpangabuhi. Kag kun aton usasaon pagid si maayo ang ini nga dinalan sa kasulatan nagatudlo man sa aton sang duwa ka sahi sang padulungan sang sini nga pagpangabuhi, the product of these two kinds of lives or two kinds of people na makita naton diri kag naibaluan naton ang ginatawag naton diri pagukom kag subong man ang katagudlian kag ang ginatawag naton diri kabuhi nga walay katapusan. So amo ini ang masapuan naton sa sininga dinalan sang kasulatan diri. Makita naton ang ginatawag naton diri the godly person and the wicked person. Kag anong ginatawag naton diri pagpangabuhi? A fruitful and meaningful life. Sa pagkabahin, ang isaya, an empty and meaningless kind of life. And of course, the product, the consequence, the result, life everlasting. Ang isaya ano? Death everlasting. So ari kun aton lang taon, kag pamalandungan aton sing maayo, ining pulong sa Ginoo, masapuan aton diri, nga ang manugsalmo mismo, nga nagsulat sa sininga salmodri, nagalaragway sa aton sang isa kabulahan nga pagpangabuhi. Kag ano ini? Kung aton isusaon, ang una diri nga paglarawan sang pulong sa Ginoo, versikulo 1, natuhoy sa ginatawag naton diri, isa kabulahan nga tawo, amo ini makita naton diri, he refrains from the ungodly. Kung sa aton pa, ang isa kabulahan niya tawo, nagalikaw siya sa mga ginatawag naton diri malauton. Wala siya nagapagigupod, wala siya nagabuylog, wala siya nagapangabuhi upod sa mga malauton. Now, aton ini anay, usisaon. No? Kay kung aton gililang taon sa pulong sa Ginoo, wala ini nagapakita ang among sini. Kay ti sila'y malauton, kitaya mga balaan, ti malagyo kita,
gwa sa ila. Mapatindog kita digdo sing aton niyang grupo sa putok-putokan sa bukid o kung manago kita sa kuiba o kung maubra kita monasteryo, hindi amo inang makita naton sa pulong sa Diyos. Kaya kung lang taon naton gani sa pulong sa Ginoong tumuluo, ano gani? Nagambal dira sa saton sa 1 Kapitulo 17, ngayara sila sa kalibutan apang hindi sila iya sang kalibutan. Now that's a very interesting kind of truth nga ginhambal diri sang pulong sa Diyos sa aton. Kaya amo ining aton niya pagpangabuhi. So anong ining makita naton diri? Sa versikulo 1, masapuan naton niya ang ininga tawo nga bulahan ukon ang isa kabulahan niya tawo nagalikaw siya sa mga malauton. Ayan, yara siya sa tunga sang kalibutan nga malaot. Ayan, yara sa tunga sang mga katauhan nga wala nakakilala kay Kristo bilang ilang manaluwas. Ayan, yara siya sa sulod sa opisina nga wala sing kahadlok ang iya nga isig kapariyo nga mga trabahador sa aton niya Diyos. Kag-ari siya, nagalikaw siya sa ila. So paano ini? Anong but silingon sang pulong dring nga likaw nga aton subong pagatunan? Now, agud nga makita pagid naton, una gid anay, lantaw naton dri, no? Masapuan naton nga ang ginhambal dri sa Biblia sa aton ining pulong dri nga ungodly, no? O kon ining pulong nga ungodly nga gin saysay sang pulong sang Dios sa aton, amo ining pulong nga malauton nga gingamit sa aton driya sa aton yung ilunggong nga Biblia. Ining pulong gali bala nga ungodly. Wala ini nagapakita sang mga tao bala nga malaot nga kriminal, gapamatay, mga rapist o kon hold uppers dira, no? O kon ano padra nga mga tao, no? Kundi ining pulong gali nga ungodly. Ang but silingon sini people who does not have God or people who does not consider God in their lives. Magambal kita gali sa malauton sa pulong sa Ginoo, amo ini makatauhan nga wala sing Diyos, wala si Kristo sa ilang tagipusoon. Wala sila nagtuo kay Kristo bilang ilang manluwas ka Ginoo sa ilang kabuhi. Kang hindi lamang amo sina, magambal kita gali sa pulong nga malauton na gatudlo inaagali sa aton sang mga katawhan nga wala nagapatugsiling. Wala sila nagakonsiderar. Wala nila ginakabig, ginalantaw, ginatamod ang Diyos sa ilang nga kabuhi. So may posibilidad gali nga normal ini nga tao nga nagapangabuhi sa normal nga pagpangabuhi. Apang ang kinalain lang diri kay wala niya ginakabig ang Diyos sa iya kabuhi. Ayan, tawo ini nga yara sa matawag naton, kasilingan naton. Ayan, katulad ini sa tawo nga yara, upod naton sa trabaho naton o kun sa mga kilala naton. Mga normal ini nga mga tawo. Pero nangin malauton ini ang pagkabig sang Ginoo sang pulong sang Diyos sa aton kay ilagali nga nalipatan sa pagkabig sang Diyos sa ila kabuhi. Wala sang Diyos sa ila kabuhi. Wala din gina-considerar ang Ginoo ayan sa ila plano, sa ila trabaho, sa ila nga pagpangabuhi. Amunin kung aton ilang taon nagambal ang Biblia sa aton nga maglikaw kita sa sini nga mga tawo diri. Kung aton isusaon si maayong pulong sa Ginoo, may ara inadra nga mga tatlo kasets nga makita naton. 3 sets of 3. Ano ini? Ang una diri nga makita naton, masapuan naton, nagalakat. Ikaduwa, nagatindog. Ikatatlo, nagalingkod. Kagari pagid. Ang ikaduwa diri nga ginatog naton, 3 sets of 3, laygay, dalanon, lingkuran. Ang ikatatlo diri, sa ginatog naton 3 sets of 3 naton, malauton, makasasala, mayubiton. So ari kon aton lang taon ang ini masapuan naton, kag kon aton ini isusaon sa madason ni broadcast naton,
ang isa ka butang nga makita naton nga may ara ina downward progression. May ara nga ginatog naton bala nagalain, nagapanaog nga nagapanaog. Una, nagalakat. Ikaduwa, nagtindog na siya, naguntat kang nagtindog. Ikatatlo, hindi lamang nagtindog siya, kundi nagpungko na siya, naglingkod. Una, nakabati lang siya sa laygay. Ikaduwa, naghimo na siya sa ginahimo sang ginatog na tondri, malauton. Kaya hindi lamang amon sina, naglingkod na siya. Kung sa ton pa, nangin, pinamatasan niya na ang ina nga butang. Kaya katatlo diri nga makitain naton, isa ka tawo nga malauton. Kag hindi lamang amon sina, ang iyang panggawi, dira na ito makita nga nangin makasasala. Kag ang ikatatlo diri nga makita naton, nangin mayubiton na siya sa Diyos. Ano ba't silingon sini? Nangin rebuildi na siya sa Diyos. So kung ato lang taon, may ara nga mga ginatog naton downward progression nga makita naton diri. Kag amaning aton pagatunan sa madason nga pagtuo naton sa pulong sa Ginoo. Isa lang kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga mo sini. Do you want your life to be blessed, to be favored by God? Ang ginambala sa Biblia sa aton, you need to refrain from the ungodly, from the unrighteous people. You need to separate yourself from them. Upod, ikaw sa ila, pero wala ka nagapakig-upod sa ila. Yara ikaw sa tunga nila, pero hindi ikaw kabahin nila. Amo inang ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa sininga pagtuon naton sa pulong sa Diyos. Kabay pang Ginoo, magapakaminising pulong atong ginpamlandungan. Sa liwat, iniang nyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikalos, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyo nga puluy-an kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magapadayon kita diri sa aton pagtuon sa libro sang Ephesians kag ari na kita sa Ephesians 5:18-21. No, sa liwat depende ini sa malabutan naton sa aton nga tion. But anyway, salamat kita sa dalayo naton nga pagtuon sa sini nga libro kay nagahatag gid sing dako nga pagtulunan sa aton kabuhi. Kag subong nga topic nga aton pagatun-an, lantawon naman naton ri ang the evidences of a spirit-filled life. Okay? Ano ayhan ang mga ebidensya sa kabuhi sa isa ka Kristiyano nga siya napun-an sang balaan nga espiritu. Sa din last time na tun-an natin ini, no, ang pagpuno sang balaan nga espiritu sa aton. So as we continue diri sa aton series sa Ephesians chapter 5, ari na kita verse 18-21, aton lang tawon kung ano ang mga ebidensya diri nga makita sa kabuhi sang isa ka Kristohanon. So gani sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, luyag ko dalon diri ang aton nga pagtuon sa Ephesians 5 verse 18 down to verse 21. Pero andis naton ini tukibon ang ini nga passage sa liwat si Paul naghatag diri sang bulong, no? Nagprescribe siya sa mga passages diri naton, especially sa aton text. Nanungod diri sa mga Kristohanon sa Ephesus. Kag naghambal gid siya sa ila that they need the power of the Spirit of God working in their midst. So importante ini nga mahangpan gid sa mga kauturan sa Ephesus. So luya gid ni Paul nga ila gid ya ma-experiencehan ang pagpuno sang balaan nga Espiritu sa ila. Luya gid rin ni Paul nga mahangpan nila nga ang balaan nga Espiritu importante gid sa kabuhi sa mga anak sang Dios. Kag dapat kita manging conscious sa leading sang balaan nga Espiritu. Kay sa aton nga pagkabuhi kun indi kita conscious sang leading sang Holy Spirit, tibudlay gid ang dangatan naton sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Hindi kita siling na daw may ara sang intimacy dira sa Ginoo. Hindi daw malipayo lang atong relasyon dira sa iya. Hindi nga ara kita sa may nito naton nga pagpangalagan sa Diyos. Gani importante gid nga adlaw-adlaw pangayoon naton ang pagpuno sa balaan nga Espiritu. So sa liwat, siling diri sa Ephesians 5:18-21, and be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting yourselves one to another in the fear of God. Do ano katahom sang sininga passage na ito nabasa sa buong Ephesians 5:18-21. Now, si Paul iwat, ginhambalan niya ang mga tumuluod diri what the spirit-filled life is all about. Tignighambal gid siya sa ila that when they are walking in the Spirit, there will be some evidence of His presence in their midst. Kumbaga, it is that truth nga luyag naton i-focus diri sa aton pagtuon. Amuna nga ma-share naton diri ang ebidensya sang pagpuno sang balaan Espiritu sa aton. So, lantaw naton diri kung ano ang kahulugan diri sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang ikaduha nga libro sang mga hari, chapter 23. Ang mga pagbag-o nga ginhimo ni Josiah. Dayon ginpatawag ni Haring Josiah ang tanan nga manugdumala sang Juda kag Jerusalem. Nagkadto siya sa templo sang Ginoo, upod ang tanan nga katawhan sang Juda kag Jerusalem, halin sa pinakadungganon hasta sa pinakakubos. Nagupod man ang mga pari kag mga propeta. Ginbasa ni Josiah sa ila ang tanan nga nasulat sa libro sang kasugtanan nga nakita sa templo sang Ginoo. Dayon, nagtindog si Josiah sa kilid sang haligi. Kag naghimo siya sang kasugtanan sa presensya sang Ginoo, nga magsunod siya sa Ginoo paagi sa pagtuman sa iya mga sugo, pagpanudlo, kag pagsulundan sa bugos niya nga tagipusoon kag kalag. Sa sini nga paagi, matuman ang mga ginapatuman sang kasugtanan sang Dios nga nasulat sa sini nga libro. Kag nagpromesa man ang mga tawo nga magtuman sa kasugtanan sang Dios. Dayon, ginsugo ni Haring Josiah si Hilkiah nga pangulo nga pari. Ang mga pari nga sunod sa rangko ni Hilkiah, kag ang mga pari nga nagabantay sa puwertahan sang templo sa pagkuha sa templo sang Ginoo, sang tanan nga kagamitan nga ginagamit sa pagsimba kay Baal, kay Asherah, kag sa tanan nga butang sa kalangitan. Ginpasunog niya ini sa guwa sang Jerusalem. Sa umasang Kidron, kag gindaladayon ang abo sa Betel. Ginpahalin niya sa ila katungdanan ang mga pari nga nagaalagad sa mga Diyos-Diyos. Ini nga mga pari, gintugyanan sang mga hari sang Juda sa pagsunog sang mga insenso sa mga simbahan sa mataas nga mga lugar didto sa mga banwa sang Juda kag sa palibot sang Jerusalem. Nagsunog sila sang mga insenso kay Baal kag sa adlaw, bulan, mga bituon, kag sa iban pa nga mga butang sa kalangitan. Ginpakuha man ni Haring Josiah ang huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah sa templo sang Ginoo kag gindala sa guwa sang Jerusalem sa Kidron nga ililigan sang tubig kag ginsunog didto. Dayon, ginpapudpod niya ini sing mapino kag ginsabwag ang abo sa patyo. Ginpaguba man niya ang mga balay sang mga lalaki kag babayi nga nagabaligya sang ilalawas nga ara sa templo sang Ginoo. Didto, nagatahi ang mga babayi sang mga bayo nga ginagamit sa pagsimba kay Asherah. Ginpabalik ni Josiah sa Jerusalem ang tanan nga pari nga nagaistar sa iban nga mga banwa sang Juda. Gindagtaan niya ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar halin sa Geba hasta sa Beersheba, sa diin nagasunog ang mga pari sang mga insenso. Ginpaguba niya ang mga simbahan sa puwertahan ni Josue, ang manugdumala sang Jerusalem. Ini nga puwertahan, ara sa wala dampe sang puwertahan sang syudad. Ang mga pari nga nagaalagad sa mga simbahan, sa mataas nga mga lugar, wala gintugutan nga magalagad sa halaran sang Ginoo sa Jerusalem. Pero, gintugutan sila nga magkaon sang tinapay nga wala sing inog pahabok upod sa iban nga mga pari. Gindagtaan man ni Josiah ang halaran sang Tophet sa pulupatag sang Beth Hinnom para wala sing may maghala didto sang iya bata sa kalayo para kay Molek. Ginkuha man niya sa puwertahan sang templo sang Ginoo ang mga kabayo nga gindidikar sang mga hari sang Juda sa adlaw. Ini nga mga kabayo, ara dampi sa ugsaran sang templo, malapit sa kwarto sang opisyal nga si Nathan Melek. Ginsunog man ni Josiah ang mga karwahi nga ginhalad sa adlaw. Ginpaguba niya ang mga halaran nga ginpatindog sang mga hari sang Juda sa matapan nga atop, sang ibabaw nga kwarto ni Ahas, pati ang mga halaran nga ginpahimo ni Manase sa duha ka ugsaran sang templo sang Ginoo. Ginpangdugmok niya ini sing mapino kag ginsabwag ang abo sa Kidron nga ililigan sang tubig. Gindagtaan man niya ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar sa east sang Jerusalem, kag sa south sang bukid sang kalautan. Ini nga mga simbahan, ginpatindog ni Haring Solomon sang Israel para kay Ashtoreth, ang makangililad nga diyosa sang mga Sidonhon. Kag para kay Chemosh, ang makangililad nga Diyos sang mga Moabnon, kag para man kay Molech, ang makangililad nga Diyos sang mga Amonhon. Ginpang dugmok ni Josia ang handumanan nga mga bato, kag ginpang utod ang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera. Dayon, gindagtaan niya ato nga mga lugar, paagi sa paglapta didto sang tul-an sang mga tawo. Bisan ang halaran sa simbahan sa mataas nga lugar didto sa Bethel, ginguba ni Josia. Ini nga simbahan ginpahimo ni Jeroboam, nga anak ni Nebat, nga amo ang nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Gindugmok ini ni Josia sing mapino kag ginsunog pati ang huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Ashera. Kag samtang nagatulok siya sa palibot, nakita niya ang mga lulubngan sa kilid sang bukid. Ginpakuha niya ang mga tul-an sa mga lulubngan, kag ginsunog niya didto sa halaran sa Bethel sa pagdagta sini. Natabo ini, suno sa ginsiling sang Ginoo, paagi sa iya alagad, nga nagpropesiya sini nga mga butang. Nagpamangkot si Haring Josia, parte sa isa pa kalulubngan nga iya nakita. Kay sino ina lulubngan? Nagsabat ang mga tawo sang syudad. Lulubngan ina sang alagad sang Dios nga taga Juda. Siya ang nagpropesiya sining imo ginhimo subong sa halaran sa Bethel. Nagsiling ang hari. Pabay-i lang ninyo ang iya lulubngan. Indi ninyo pagkuhaa ang iya mga tul-an. Gani wala nila pagkuhaa ang iya mga tul-an kag pati ang mga tul-an sang propeta nga taga Samaria. Dayon ginguba ni Josia ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar sa Samaria, pareho sa ginhimo niya sa Bethel. Ini nga mga simbahan nga ginpahimo sang mga hari sang Israel, nakapaakigid sa Ginoo. Ginpamatay ni Josia ang tanan nga pari sang sadto nga mga simbahan didto mismo sa mga halaran sini. Kag nagsunog siya sang mga tul-an sang tawo sa sadto nga mga halaran sa pagdagta sini. Dayon nagbalik siya sa Jerusalem. Ginselebrar ni Josia ang piyesta sang paglabay sang anghel. Nagmando si Josia sa tanan nga tawo, magsaulog kita sang piyesta sang paglabay sang anghel sa pagpadungog sa Ginoo nga aton Dios. Suno sa nasulat diri sa libro sang kasugtanan. Kay wala sing pareho sina nga klase sang pagselebrar sang piyesta sang paglabay sang anghel sang panahon sang mga pangulo nga nagdumala sa Israel, kag sang panahon sang mga hari sang Israel kag Juda. Ginsaulog ini nga piyesta sa Jerusalem sa pagpadungog sa Ginoo sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Josia. Gindula man ni Josia sa Juda kag Jerusalem ang mga espiritista nga nagapakig-istorya sa kalag sang patay, ang mga Diyos sang mga panimalay, ang iban pa nga mga Diyos-Diyos, kag ang tanan nga makangililad nga ginasimba sang mga tawo. Ginhimo ini ni Josia sa pagtuman sa mga sugo nga nasulat sa libro nga nakita ni Hilkiah nga pari sa templo sang Ginoo. Wala pagid sing hari nga pareho kay Josia nga nagsunod sa Ginoo sa bugos niya nga tagipusoon, sa bugos niya nga kalag, kag sa bugos niya nga kusog. Gintuman gid niya ang tanan nga kasuguan ni Moises. Kag wala na sing pareho sa iya sa masunod nga mga hari. Pero bisan pa sining tanan, wala gihapon nakuha ang puwerte nga kaakig sang Ginoo sa Juda, tungod sa tanan nga ginhimo ni Manase nga nakapaakig sa iya. Gani nagsiling ang Ginoo, pahalinon ko ang mga taga-Juda sa ila lugar palayo sa akon presensya, pareho sa ginhimo ko sa mga taga-Israel. Kagsikwayon ko ang Jerusalem, ang syudad nga akon ginpili, pati ang ini nga templo nga ginsiling ko nga diri ako padunggan. Ang katapusan sang paghari ni Josiah. Ang iban pa nga istorya parte sa paghari ni Josiah kag ang tanan nga iya ginhimo nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Juda. Sang nagahari pa si Josiah, si Faraon Niko nga hari sang Egypt nagkadto sa suba sang Euphrates sa pagbulig sa hari sang Assyria. Naglakat si Haring Josiah kag ang iya mga soldado sa pagpakig-away kay Niko. Pero ginpatay siya ni Niko sang magkitaay sila sa Megiddo. Ginkarga sang iya mga alagad ang iya bangkay sa karwahe kag gindala balik sa Jerusalem kag ginlubong sa iya kaugalingon nga lulubngan. Ang iya anak nga si Jehoahaz amo ang ginbulos sang katawhan sang Juda nga hari paagi sa paghaplas sa iya sang lana. Ang paghari ni Jehoahaz sa Juda. Nagaedad si Jehoahaz sang 23 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar kag naghari siya sa sulod sang 3 kabulan. Ang iya iloy amo si Hamutal nga anak ni Jeremias nga taga Libna. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo pareho sa ginhimo sang iya mga katigulangan. Ginpriso siya ni Faraon Niko sa Rebla nga sakop sang duta sang Hamat para indi siya maghari sa Jerusalem. Ginpabayad ni Niko ang Juda sang buhis nga mga 3,500 kakilo nga pilak kag 35 kakilo nga bulawan. Si Eliakim nga isa pa kaanak ni Josiah amo ang ginbulos ni Niko nga hari. Ginilisa ni Niko ang ngalan ni Eliakim nga Jehoiakim. Si Jehoahasia gindala ni Niko sa Egypt kag didto siya napatay. Ginpabayad ni Haring Jehoiakim sang buhis ang mga taga Juda suno sa ila manggad para makabayad siya sang buhis nga ginapabayad ni Faraon Niko. Ang paghari ni Jehoiakim sa Juda. Nagaedad si Jehoiakim sang 25 katuig sang nanginhari siya. Sa Jerusalem siya nag-istar kag naghari siya sa sulod sang 11 katuig. Ang iya iloy amo si Zebida nga anak ni Pidaya nga taga Roma. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo pareho sa ginhimo sang iya mga katigulangan.
3: Lakas loob mo bang masasabing nananahan si Jesus sa aking puso? Marahil walang sino mang makasalanan ang makapagsasabi nito. Ngunit ang isang taong nagkasala na iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo ay may katapangang masasabi na, "Oo, nananahan si Jesus sa akin." Paano? Si Jesus mismo ang nangako sa Juan 14:23, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sasa kanya at mananahan sa kanya." Kamangha-mangha, di ba? Ang walang hanggang Diyos ay nananahan sa isang hamak na tao lamang. Ang katanungan pala dapat ay, mahal mo ba ang Diyos? Dahil kung mahal mo siya, susundin mo ang kanyang mga salita at ikaw naman ay kanyang iingatan sa pamamagitan ng kanyang natatanging mga pangako at kapangyarihan.
4: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. We are also glad to share that FEBC Philippines is now a GCash biller. With this, mas convenient na ang pag-donate. As you open your GCash app, tap Bills and search FEBC Philippines. Ang imo paghatag dakugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sang Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

kaga dinatamakitan nga napatayin saya. Pero sa ikatatlong adlaw, believe it or not, siling sa pulong sa Diyos, nabanhaw si Jesus Kristo. Kag sa iya nga pagabanhaw, kung sino man magayin, nulsol siya mga sala, kamagtuo sa iya, makangkon sa kabuhi nga waising katapusan. Tabian, amunyang tuod man nga humility, nga kundiin, you admit yourself, a sinner ka, hopeless ka, apart from the Lord Jesus Christ. And after you admitted ka ikaw mismo makasasala, sulod ka na dayon, no? Sulod ka na sa pag-alagad sa Ginoo, kag sa pag-recognize ka siya lang kitang King of Kings and Lord of Lords. Di pakabay pagbiyan, no? Na sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, padayon gid sa pag seek gid mismo sa iya, kag sa pag-apply sa pulong niya. Kag salamat gid mga kauturan sa pagpamati sining gabi, kag sa ining adlaw. Sa liwat, ininyo kubos ng alagad, Pastor Junwick Regalado. God bless.